0: Oke, dan sekarang udah di posisi kedua teman Pro2. Langsung aja deh kita dengerin ya. Ada Yofi Widianto dengan Ran Cukup Sudah, yang ternyata ini, aduh, kemarin di minggu lalu tuh ini jawarannya kita loh teman Pro2. Tapi ternyata ada lagu yang nyusul. Nah nanti untuk lagu yang nyusul itu kita bahas setelah lagu dari Yofi Widianto dulu barengan Ran Cukup Sudah.
1: Peringkat 2. 2. 2. Peringkat 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2